Radosa, da jada, zada da da, da je smeko, jo smeko, Radosa, da blada, zadosa, jo smeko, da blada, jo smeko, da blada, cesasa, a pa jo lajda, jo smeko, da blada, cesasa, a pa jo majda, jo smeko, da blada.